0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro svima.
2: Bi mi uključiti mikrofon. O, hvala, kolegice. Dobro jutro, da, dobro ja jutro. Sam tu.
1: Kasandra Fućaš, Dario Topić.
3: Jutro.
1: I moje ime je Petar Tin Miketić i dalje smo bez Vedrana koji je na godišnjem odmoru. Nego, ušli smo u novi mjesec za sve koji si moraju posložiti dobre stare kalendare sa onim crvenim kvadratićem. 1.7. je danas, polovica godine, pola je iza nas, pola je tek pred nama.
3: To možda radi starija generacija još sa kalendarima, ne znam, ne osuđujem, ali znam da ove Gen Alpha i Gen Z... Vjerojatno na TikToku će danas iskočiti ili na Instagramu one krave koje plešu svakog prvog dana u mjesecu i
1: da.
3: The wake up is the first of the month.
2: Aha.
3: Tako da.
1: Puno novosti.
3: Ja sam već obaviješten jutros.
2: Dobro, a ga neko ima, slobodno se javite. Baš me zanima ko još koristi kalendar dobri stari.
1: Eto, slobodno uključite se u jutro uz Otvoreni. Jako je lako biti dio jutra. 0800 3355 ili WhatsApp 091 400 3355. Ko koristi još one dobre stare kalendare? Idemo s ovim.

0: Niko Santos i All Time High u 6 sati i 12 minuta. Srijeda je 1.7. novi mjesec, ušli smo i evo, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Pitali smo malo prije, jel se i dalje koriste oni dobri stari kalendari, pa je stigla poruka od Mirjane.
1: Da, Mirjana dobro kaže, naravno da koristim stare kalendare, vratila sam se s mora i godišnjeg 2 dana ranije jer nisam obraćala pažnju na datume, tako da dobri stari kalendari. Ja mislim da je ovo odlično zapravo pokazatelj, Mirjana, da si ti toliko uživala u svom godišnjem i jako dobro iskoristila svoje vrijeme da nisi uopće pratila dane. To je dobar znak.
0: Ja se ne slažem. Ja mislim da je ona zapravo bila u stresu, joj, moram se na posao vratiti, joj, obaveze me čekaju. I došla ranije.
1: Mirjana, samo istina kod tebe.
0: Javi, Mirjana, kakva je situacija bila?
1: Samo istina
0: bila?
1: Kod tebe.
0: Jesi li stvarno se toliko nauživala da si željela doći ranije ili je posao ipak odradio svoje? Nego, ovo mi je dobra ideja, da. Kad ste se zeznuli zbog datuma? Ono, kad ste nešto propustili jer ste promašili datum možda? Ono, doktora fulali ili ne znam... zakasnili na svadbu, možda je i to.
1: Možda je netko zakasnio na vlastitu svadbu, ako takvih ima, svaka čast.
0: Svaka čast, evo 091 400 3355, uključi se u našu ovu raspravicu. To je broj WhatsAppa. Jutro zatvore nije tu, dobro jutro.

0: Bio je Lost Frequencies i Crazy. Dobro jutro, s Otvoreno, Kasandra i Petar Tin ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Piti, pa sretan ti ovaj okrugli 30.
0: Hvala puno.
1: PTM.
0: Da, 1.7. je danas srijeda, moj 30. rođendan. Kas.
1: Izvuko je slona iz prostorije.
0: Hoćeš pjevat?
1: Apsolutno, ali moraš i ti pjevat sa mnom.
0: Daj, neću sam sebi pjevat. Ja sam se šalio, ne moraš. Ali hvala ti puno na želji.
1: Ali dobro, ne znaš šta te čeka, tako da.
0: Da, bit će puno pjevanja danas. Uglavnom da.
1: Kao slon... rekao je to ko da zna.
0: A bit će jedno možda ako i to.
1: Sretan rođe. Nego, 30.
0: Da, Karla moja mi je rekla jučer, to jest nakon ponoći, pa sad si ti ušao u ozbiljne godine. Sad si star.
1: Ozbiljne godine, 30 i sad si star, ha?
0: Evo.
1: Nije li ovo citiram. Uvreda svi dragi ljudi mojih godina plus...
0: Ne, ona nije mislila na taj način samo ona...
1: Ne, ja sad pozivam, ja sad stvaram jednu
0: vremena.
1: Svoju grupu da. Koja ide protiv ovoga.
0: Ne idemo u tom smjeru. Ajmo rađe u smjeru, evo sad to je 30-a, to je sad kao nekakav game changer, makar u mojoj glavi to nije tako. Ajmo igrati onu igru, opiši svoje godine. Znači, reci nam koliko imaš godina bez da nam to kažeš.
1: A misliš da si već spreman za to?
0: Pa jesam, jer ja ne znam sad kako bi se trebao osjećati s 30. Meni se apsolutno u mojoj glavi nije ništa promijenilo.
1: Od čega? Od čega se trebalo promijeniti?
0: Pa ne znam, to svi uvijek pričaju. Kao joj, kad uđeš u 30. čućeš ti.
1: Dobro, kako bi opisao onda svoje godine? A bez da kažeš koliko imaš godina. Znači, opiši svoje godine bez da kažeš koliko imaš godina.
0: Pa očito bi se trebao osjećati odraslije, ozbiljnije i planirati nekakve veće stvari, možda mirovinu, možda.
1: Wow.
0: Ovo je baš. Ali to je sve možda.
1: Ovo je tako otišlo u krivom smjeru. Dobro, ja sam imala na umu nešto tipa... Ja sam u godinama kad kupujem majice u paketu.
0: Aha.
1: Tri majice različitih boja, apsolutno su identične, ali samo su različite boje. Evo, to su moje godine. Da, tu sam.
0: Nećemo reći koliko je to.
1: Pa, ne sramim se svoje godina.
0: Lovim te lagano, 35, jel da?
1: 35, jes.
0: Dobro. Ok, onda ako ćemo tako igrati...
1: Ali rekli smo nećemo otkrivat godine.
0: Ok, nećemo otkrivat godine. Nemoj nam reći broj, mi ćemo probati pogoditi. Javi nam na WhatsApp broj 091-400-3355 kako bi opisao svoje godine. Ja sam u onim godinama kad me klima počela smetat.
1: Evo vidiš, dotako si 30.

0: Lipa. 7.37. I Houdini. Opiši nam svoje godine na WhatsApp na 091 400 3355. Evo svega što je stiglo.
1: Ima raznolikih, jako je teško. Neki žele čak i da se pogode godine, ali nećemo, ajde, ulaziti u to, kaže Anita. Boli me kuk. Ima mišija, si kamen u bubregu. Dioptrija mi je otišla u nebo. Bila
0: 35.
1: sam mala curica dok je Tito bio živ, a penzija mi je još daleko.
0: Ok, malo
1: Boš
0: više.
1: Boš su komio na nas u 35, šta je s tobom?
0: Ne znam kad je rekla kuk išijas.
1: Miša, ti ne želim sretan rođendan danas.
0: Ej, daj. Dejan mi je dobar, kaže, u godinama sam kada ti roba miriše na kuhanje, a ne smrdi, i kada roba za po doma dobije prekvalifikaciju i za do trgovine, i za kavicu, i tako dalje.
1: O da, ovo isto osjećam, da, to je tu negdje, blizu smo.
0: Blizu smo, da. Ok, uključi se ujutru zatvoreni 091 400 3355 i opiši nam svoje godine bez da nam kažeš zapravo koliko imaš, pa ćemo mi onda probat pogoditi.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar. Iznesi najbolje na stol. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara. Bez obzira na to jesi li na kopnu ili na moru, Kaufland ti svakog tjedna svugdje donosi iste cijene i najbolje ponude. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3,05 €. Domaća rebrasta dinja, kilogram 88 €. A za još više odličnih ponuda zaviri u naš online katalog. Kaufland.

0: Taylor Swift i Opalite, 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro uz otvorenika Sandra i Petar Tinovnjem.
1: Dobro jutro.
0: Ja obožavam ovu igru pogađanja godine. Ja bi ovo mogao do sutra. Evo, Kas, ajmo probati ovo pogoditi. Hussein je napisao, jutro ekipa. Djeca su me počela zvati Čiko. Počeo sam slušati radio i učestvovati u kvizovima. Eto, toliko imam godina.
1: Dobro, ako baš moramo pogađati, ako nije poanta sad da pogađamo koje su godine, ja bih rekla negdje 40 plus da je ovo.
0: 40 plus?
1: Pa da.
0: Ali ovaj dio za radio, pa ne znači da radio slušaju ljudi 40 plus ili...
1: Ali ga svakako slušaju.
0: Pa dobro, okej, okay, istina.
1: Svi ga slušamo, barem malo u danu, barem malo.
0: Barem malo.
1: Ovo mi je dobra poruka, kaže, ja sam u onim godinama kad više nije bitno kakav sam na fotografijama, bitno je kakav sam na magnetu, CT-u, ultrazvuku i tri točkice.
0: To su
1: apsolutno
0: bitnije fotografije, da.
1: Ja
0: to...
1: mislim da smo mi onda istih godinari, meni je to bitno, da.
0: Odlično. Halo, dobro jutro.
2: Ja sam, evo, ovoliko stara. U moje vrijeme smo gledali ovu seriju, Pleme se zvala, u Čarobnice smo svi gledali i glazbu smo slušali na kazetama. Eto, to su moje godine.
0: Pleme, The Tribe, to je toliko dobro
1: bilo. Nikad
0: bila.
1: Nisam voljela tu seriju, ali da, to je iz mog doba isto, da.
0: Okej, okay, ne mogu pogoditi,
1: Čarobnice,
0: ali
1: Čarobnice. Ajde sad, ne možeš pogoditi, šta je? Tu
0: a može
1: 30,
0: biti 39, pa može biti 29. Ne znam, ja se isto sjećam tih serija. A ima me 30, tako da... Ne znam.
1: Tu smo negdje, da.
0: Šta kažemo za Nikolinu koja kaže u onim godinama sam Dime Vesele akcija omekšivača?
1: O. Isto mogu biti 30, da bi rekla.
0: Može biti bilo što.
1: Kad je omekšivač na akciji. O, uzmi dva, uzmi tri. Da.
0: Samo trpaj. U godinama sam kada sam Ćelićevu mast zamijenila konjskim balzamom. Šta?
1: Ne znam ni jedno, a boga mi ni drugo. I nadam se da neću morat ni znat. Evo.
0: Flašicu od Dude zamijenile su flašice Radlera. Uživanje u maminom zagrljaju zamijenio je osjećaj da sam ja sad mama.
1: Mm-hmm.
0: Ok, dobro. Ovo je isto variabilno.
1: Dobro je. Da, da, ovo je malo teže za pogoditi. Kažem, nećemo se baviti pogađanjem, nema smisla.
0: Nema smisla. Ok, javi nam svoje godine, bez da nam kažeš koliko imaš godina, opiši na 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Ovo je The Park.

0: Ovo je bio James Hype, Don't Wake Me Up u 8 sati i 50 minuta.
1: Sve za ljetne aktivnosti pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Decathlon i otvoreni.
2: Ljetnih 5 u 10.
0: Nova igra. Zadajemo jednu ljetnu kategoriju, a treba navesti barem 5 stvari koje su povezane uz tu kategoriju. Najbrže sa SMS-om danas je na 60085 Vila Marija iz Zagreba. Marija, dobro jutro.
3: Marija, dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa, bok.
3: Hi.
0: Bok, Marija je trenutno na poslu, bavi se sa leasingsima, jel se tako kaže u množini?
4: Tako je, je, dobro je.
3: Bravo. Ok,
0: znači, tek se uhodavaš u dan, ide sve polako, možeš igrati u miru.
4: Mogu, evo, zaslat sam sama u uredu.
0: Ok, znači, ako navedeš barem 5 stvari uz određenu ljetnu kategoriju, unutar 10 sekundi osvajaš 100 eura poklon bona u Decathlonu.
3: To je naš minimalni uvjet, da.
4: Odlično.
0: Ok, ako si ti spremna, 10 sekundi je spremno, možemo krenuti.
4: Možemo.
0: Može, sretno. Današnja kategorija je sunčanje.
3: Ajmo.
4: Krema, pekmez, ručnik, more, sunce, pjenica, raspršivač, sprejten, ne znam.
0: Bravo, okay. Marija.
4: Jel dovoljno?
3: Čekaj, je, dovoljno. Daj, molim te, sam mi objasni, raspršivač.
4: Da, onaj, znaš, raspršivač, kako se to zove, u stvari, to je...
0: Ono, za vodu, kao?
4: Vodi, da, vodi se unutra, ali u mikročesticama, pa osvježava dok...
3: E, legendo, bravo.
0: To je jako dobro, bravo. To je jako dobro izimati, ali nije mi jasno, pjenica, šta je pjenica?
4: E, pa je, za mazanje postoje kreme, pjenice, pekmezi, mlijeka, tonice...
3: Bravo, ja se toliko toga ne bi sjetila, imala si 8, da. Ako ne i više, tako da evo, o, pa, bravo, sigurno si, super. Bravo, evo, čestitam.
0: Meni pala pjenica za brijanje. Pa.
3: Pjenica, da, pa dobro. Pa je, pa moraš možda srediti neke dijelove tijela za plan.
4: Da, pa je, ima i to, ima i toga, da.
0: Čestitke, Marija. 100 eura u Decathlonu je tvojih.
4: Super.
0: Ostani na liniji za podatke i uživaj.
4: Oću, hvala vam, ekipa, bok.
3: Ajde. Hvala tebi, Marija, čao. Evo, otkrili smo nešto novo. Raspršivač, pjenica... Da.
0: Pjenica, odlično.
3: Dobre.
0: To moram imati za sunčanje.
3: Pjenicu.
0: Pjenicu. Za ove neke dijelove, rekla si.
3: Da, da. Okay. Prije plaže, ne na plaži, da, prije plaže to sredi.
0: Da, ok, nova igra je opet sutra, ljetnih 5 u 10. Čestitke Mariji, imamo mi još 100 eura za potrošiti u Decathlon. Dalje ćemo ovako u 8.53, ovo je Olivia Dean, So Easy.

Ovo je Sabrina Carpenter i Man Child. 10.36 je, mislim da sad kad je ovako malo normalnije vrijeme i da je ovaj tjedan zapravo idealan, da preispitamo malo svoje postupke, jer sudeći po vrućinama zadnjih par dana zapakao, nismo spremni. U iščekivanju smo kiše danas, i dalje maksimalne temperature 37, ali lakše će se disat, definitivno, pogotovo kad padne taj pljusak. Uglavnom, biti dobri, to je pouka ovog tjedna. Prvi sedmi, dobar dan za okrenut novi list.

0: for Love, Felix Jen u poslijepodnevu uz Otvoreni. Pozdrav svima, ja sam Anja i naša prva majica koja ide za Sisačko-moslovačku županiju putuje ravno do...
1: Bog, ja sam Luka iz Petrinje i hoću majicu Otvoreno.
0: Pa može! Yeah! Luka, ti si naš prvi pobjednik za danas. Čestitke, šaljemo pozdrave skroz do Petrine. Evo, Petrinje, pardon, ja vam moram reći koliko ja vas obožavam. Jednom sam bila kod vas i tad ste imali Lovrenčevo. To je bilo prije dosta godina i nikad mi nije bilo zabavnije i bolje. Odlični ste ljudi, tako ste bili otvoreni, baš ste divni. Eto, prva majica je spakirana, još jednu majicu Otvorenog radija imam. Uskoro će doći i šansa za nju, treba pozorno slušati, a do tad... Ej, hitovi su tu, kod nas, prekrasni, kao i ova.

0: Beyoncé.
1: Iha, Beyoncé i Texas Hold'em u poslijepodnevu, bok ja sam Anja, a ovo je ekipa od koje bole obrazi svako jutro, barem od smješkanja.
2: Ja reci nam koliko imaš godina bez da nam to kažeš.
3: Ja sam u godinama kad kupujem majice u paketu.
2: Da. Ja sam u onim godinama kad me klima počela smetat.
3: Evo vidiš, dotako si 30.
2: Dio zuba može mi oprat suprug, ali na daljinu.
3: Šta?
2: Ne znam, to je došlo na WhatsApp.
3: Boli me kuk. Imam miši, ja si kamen u bubregu, dioptrija mi otišla u nebo. Bila 35. sam mala curica dok je Tito bio živ, a penzija mi je još daleko.
2: Kaže, imam godina kao njegov pozivni brod, broj, a u gradu sam koji teče.
3: Pozivni brod.
2: Brod, jer je u gradu koji teče.
3: A, Bože, pomozi danas.
1: Ova jutarnja ekipa od 6 do 10 sutra. Ludi, ludi, ludi. A evo, ja sam ostarila, više mi se ne da van. Eto, Mwaki Zerb.

ove otvoreni. Ako želimo dobro izgledati kao Dua Lipa, onda ne moramo pijati baš kao ona, ali možda bi bilo dobro da jedemo što je ona za doručak. Evo što je njen novopečeni suprug Callum spremi za doručak. Kaže ovako, dobije jedan krampet, to je kao neko malo zapečeno pecivo s maslacem i marmajtom, to je neki britanski namaz od kvasca. Uz to idu jaja, slanina, kobasica, rajčice, gljive, avokado, zapravo što god poželite, kaže Dua Lipa. Bilo šta. Kaže, Carl's Cuff, tako nazove doručak svog supruga, je iskustvo za čistu desetku. To mi je najdraža stvar. Jer još uvijek prišao doručku. Gladno je bome ujutro. Nazad na hitove, vidim si ovo, Show Me Love na otvorenom.

isteka zaliha Bosch i Elipso. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

nositi na svit. Di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.